akong cho hota iya asti to ta to kiasa ko ta to si sa inleden da to chi a don da e chuti akot a ton da ta haji ni ni je ge ha jo a ya go jo ba ka go je a sa de e shi a je che ni ji le to le e kot a has a kon ti ka ti kha ki e ya chuti a ti chin de ya akot a kha bi ho a to le da ta ja Jot bin ich nicht, ich gehe ja zu Adolf, der